Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Na samom je početku svoga pontifikata, u govoru predstavnicima medija, 12. svibnja 2025. godine, podsjetio da komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego oblikovanje kulture i stvaranje prostora dijaloga i susreta. Papa je također pozvao na oslobađanje komunikacije od agresivnosti, predrasuda i mržnje. Drugim riječima, pozvao je na razoružavanje riječi i razvijanje komunikacije koja zna slušati i čuti glas onih koji nemaju glasa, jer takva komunikacija razoružava i oblikuje novu vrstu odnosa i kulture, kulturu empatije. U vremenu rapidnog tehnološkog napretka, to je veliki izazov jer se čovjeka i njegovu krhkost doživljava kao nešto što treba ispraviti radi veće učinkovitosti. Zato nas Papa Lav u enciklici podsjeća. Kvaliteta civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koje je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Ta se sposobnost uči i usavršuje iskustvom.

dragocjeno iskustvo može nam dati nenasilna komunikacija. Nakon što smo u dosadašnjem hodu mogli vidjeti kako nenasilna komunikacija pomaže razoružati naše riječi kroz opažanje, osjećaje, osvješćivanje potreba te izricanje molbe, danas ćemo promišljati kako navedeni elementi pomažu u razvijanju kulture empatije. U nenasilnoj komunikaciji, osim što blaže, iskrenije i jasnije možemo izraziti sebe, možemo empatijski posvetiti prisutnost i pozornost drugome te slušati što opaža, osjeća, treba i traži. Slušanje, odnosno primanje s empatijom, znači nenametljivo povezivanje s onim što drugi osjeća i proživljava. Ipak, ponekad se u našim svakodnevnim međuljudskim odnosima može dogoditi da drugome umjesto empatije dajemo savjete ili potporu, što osobi možda nije potrebno. Također, ponekad umjesto empatijski, drugoga slušamo isključivo intelektualno, to jest nastojimo intelektualno razumjeti što osoba proživljava.

Odličan primjer čovjeka koji drugome pristupa s empatijom pokazuje nam Isus iz Nazareta. Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos piše: Mnogi evanđeoski tekstovi pokazuju nam Isusa koji svu svoju pozornost posvećuje ljudima, njihovim brigama i patnjama. Primjerice, vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani. Kada nam se čini da nas svi ignoriraju, da nikoga ne zanima što nam se događa, da nikome nismo važni, on svraća pozornost na nas. Vođeni Kristovim duhom, i mi smo pozvani empatijski pristupiti drugoj osobi, biti potpuno prisutni s njome i s onime što ona proživljava. Kada pozornost usmjeravamo na osjećaje i potrebe drugih ljudi, lakše ih doživimo kao ljudsku osobu, a ne kao prijetnju ili neprijatelja. Empatija nam pomaže u drugome doživjeti ljudskost, koju nam je ponekad teško doživjeti zbog tuđih riječi ili ponašanja. Naprimjer, kada bi nam netko rekao: kada dođem s posla, tebe uopće nije briga za mene, mogli bismo spontano kriviti sebe, opravdavati se ili uzvratiti osudom, te drugoga doživjeti kao neprijatelja kojega treba pobijediti. Empatijski bismo mogli tražiti osjeća li osoba na primjer tugu jer joj je potrebno zajedništvo koje joj nedostaje, ili možda osjeća ljutnju jer joj je potrebna podrška koje nema. U tom slučaju, umjesto neprijatelja, pred sobom bismo imali ljudsko lice, odnosno osobu koja nešto osjeća i nešto treba. Na takav način, lakše se možemo povezati s drugom osobom i biti prisutni u onome što osoba proživljava.

Empatija nam dakle pruža iskustvo ljudskosti druge osobe i omogućuje nam doživjeti osjećaje i potrebe koji su nam zajednički jer su ljudski. Takvo iskustvo može nas ohrabriti da razoružamo svoju komunikaciju, da umjetno ne održavamo sliku čvrstoće i straha od gubitka autoriteta ili kontrole. Istovremeno, ljudski je da pred izražavanje sebe na način nenasilne komunikacije, otkrivajući svoje osjećaje, potrebe i želje, netko osjeća otpor ili strah. Takvo iskreno izražavanje sebe, naime, pokazuje našu ranjivost i našu ograničenost. To može biti vrlo izazovno, jer živimo u kulturi koja ljudsku ograničenost doživljava kao nešto što treba ispraviti.

Zato Papa Lav primjećuje. Sve što se pojavljuje kao granica, nesposobnost, bolest, starost, patnja, ranjivost, poneprije se nastoji tumačiti kao nedostatak koji treba ispraviti, a ne kao mjesto na kojemu čovjek sazrijeva i otvara se odnosu. Pa ipak, moramo podsjetiti da čovjek ne cvate usprkos granicama, nego često upravo kroz granice. Upravo nas iskustvo naše ograničenosti može učiniti sposobnijima za empatiju i za iskrenu brigu za potrebe drugih. Kada sami doživimo svoje granice i ranjivost, možemo dublje doživjeti ljubav bližnjih i prisutnost Boga koji s nama suosjeća, koji nas ljubi i brine o nama. Odnos s Bogom može nam pomoći da sebi pružimo empatiju, da svjesnije doživimo svoje osjećaje i potrebe. Empatijsko povezivanje sa samim sobom je važno jer povećava našu sposobnost za pružanje empatije drugima. Da bismo drugima mogli dati empatiju, i nama samima je potrebno iskustvo primanja empatije.

Osim toga, iskustvo vlastite ograničenosti može nam pomoći da se blaže odnosimo i prema tuđim granicama i ograničenostima. Naime, ponekad se može dogoditi da osoba na neku našu molbu kaže ne, a mi u tome vidimo odbijanje nas samih. Naprimjer, kada netko na molbu za odlazak u šetnju odgovori sa ne želim jer sutra imam važan ispit, netko bi mogao čuti ne želim provoditi vrijeme s tobom. Ako nam netko odgovori ne ili ne želim, to može učiniti ne zato što ima nešto protiv nas, nego zato što jednostavno ne može ostvariti konkretnu želju. Zato je važno na takvo odbijanje molbe moći odgovoriti empatijom. To znači usmjeriti svijest na osjećaje i potrebe koji se kriju iza izgovorenog ne, te vidjeti što osobu spriječava da pozitivno odgovori na našu želju. Umjesto da budemo ljuti jer nas je osoba odbila, mogli bismo se empatijski povezati s mogućim osjećajem brige jer osoba ima potrebu za učenjem pred važan ispit. Tada drugome možemo pružiti empatiju i donijeti olakšanje kada osoba iskusi da postoji netko tko doživljava njezine osjećaje i potrebe.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ljudsko je dostojanstvo Božji dar koji trebamo braniti, a ne objekt kojim možemo raspolagati, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji, na kojoj je pozdravio i hrvatske hodočasnike vojnog ordinarijata. Papa je potaknuo biskupe, prijatelje pokreta Fokolara, da svjedoče jedinstvo u podijeljenom svijetu. Želimo podsjetiti da je sveta zemlja za sve, istaknuo je kardinal Pizzaballa na predstavljanju stalnog foruma u Jeruzalemu. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
2: S današnjom katehezom održanom na trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem Konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući Konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
3: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
4: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom, kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskog srca.
3: Alla corruzione del cuore umano.
2: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
3: L'infinita dignità dell'essere umano.
4: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobno ga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti, koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
3: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
2: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorine i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljen u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni i kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
3: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
4: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu i stoga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob izopačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
3: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
2: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasjetnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitom životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Najstojmo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
3: Saluto con gioia pellegrini croati. In particolare fedeli,
5: radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike. osobito vjernike vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
3: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
1: Svjedočiti kao dionici duhovne baštine Chiare Lubic i kao služitelji Kristove crkve o toliko željenom jedinstvu ljudske obitelji koje je danas potrebnije nego ikada u ovom podijeljenom svijetu. To je poslanje koje je Papa Lav XIV povjerio biskupima prijateljima Focolara, pokreta koji je utemeljila Chiara Lubic, te kojemu je upravo jedinstvo jedan od temeljnih elemenata njegova poslanja. Stotinjak biskupa došlo je u Rim iz svih krajeva svijeta kako bi sudjelovali na kongresu naslovljenom Svjedočiti jedinstvo. Sveti Otac pritom dodao: u vremenu koje je nažalost obilježeno sve većom polarizacijom, Gospodin je dopustio Chiari da svjedoči o značenju i služenju jedinstvu, postajući tako znak svojemu i budućim naraštajima. Sveti je Otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da ga je dirnula raznolikost društvenih konteksta i stvarnosti koje predstavljaju različiti pastiri, svi ujedinjeni u jednom duhu pod djelom Marijinim. Mislim, dodao je Papa, na teške društvene situacije, okolnosti i podjele s kojima se neki od vas, moja braćo, moraju suočavati u svojim zemljama. Situacije poput predrasuda, rasizma, vjerske netrpeljivosti pa čak i nasilja. Pritom se osobito osvrnuo na stanje na zapadu, koje je danas uvelike obilježeno posljedicama individualizma, gdje nekada čvrste mreže obitelji, prijateljstva i zajednice ustupaju mjesto sve većoj fragmentaciji. Ondje se i sloboda sve više predstavlja kao apsolutna autonomija, odnosno mogućnost da čovjek slijedi vlastitu sreću bez ikakvih moralnih, prirodnih ili čak ljudskih ograničenja. Ipak u tomu svemu vidimo paradoks, napomenuje rimski biskup te dodao: unatoč isticanju individualne slobode, ljudi se danas često osjećaju manje slobodnima da istinski budu ono što jesu ili da slijede svoje najuzvišenije ideale, zbog skrivenoga straha od osude ili osjećaja da nisu prihvaćeni. Gubitak otvorenosti prema drugima, osim što produbljuje osjećaj nejedinstva, u konačnici nas lišava sreće za koju smo stvoreni, jer smo stvoreni na sliku trojedinoga Boga koji je sam zajedništvo osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz zajedništva s Bogom proizlazi naše zajedništvo jednih s drugima kao braće i sestre u Kristu. To je crkva, otajstvo zajedništva, znak i kvasac jedinstva za naš svijet, istaknuo je Petrov nasljednik te potaknuo biskupe prijatelje pokreta Focolara da iskoriste te zajedničke milosne dane kako bi živjeli bratstvo koje podsjeća i potvrđuje našu zajedničku pripadnost Kristu. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo biskupe da nastave njegovati unutarnji život kroz velikodušnu i ustrajnu molitvu pred Gospodinom u svetohraništu, kroz mirno i pozorno slavljenje mise i molitvu časoslova, te naposljetku kroz često razmatranje prisutnosti osoba Presvetoga Trojstva koje prebivaju u dubini našega bića. Na taj ćete način, zaključio je, biti svjedoci jedni drugima i onima kojima služite onoga jedinstva koje gradi trajni mir. Govoriti o miru u ovom trenutku čini se kao nešto što zasigurno svi želimo, ali što nije realno. Međutim, moramo nastaviti ustrajati i zajedno tražiti put, rekao je kardinal Pier Battista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh, razgovarajući s novinarima na marginama predstavljanja stalnog foruma Within Your Gates, The Forum for the Universal Vocation of Jerusalem, organiziranog u suradnji s Akademskim centrom Sveučilišta Notre Dame u Jeruzalemu. Želja te inicijative jest prije svega dobro razumjeti situaciju, analizirati je i pokušati konkretizirati rješenja. To ne znači, objasnio je kardinal, graditi bolnice koje su svakako potrebne za humanitarnu pomoć ljudima koji žive u svetoj zemlji, pogođenima sukobom koji zapravo nikada nije prestao, nego stvarati mogućnosti na području obrazovanja i akademskog svijeta. Postoje brojne udruge, skupine i pokreti koji se bave Jeruzalemom i dijalogom, ali cilj ovoga foruma jest upravo pripremiti, stvoriti uvjete i pomoći u izgradnji narativa koji bi potom mogao voditi prema miru, polazeći od ovoga mjesta i od pitanja koja, nažalost, bolno dotiču život stanovnika Jeruzalema i Svete zemlje općenito, napomenuje kardinal Pizzaballa, te dodao da na putu prema miru i pomirenju još uvijek postoji previše prepreka, suprotstavljanja, polarizacije, duboke mržnje, nepovjerenja koje postoji među stanovništvom, a da ne zaboravimo, istaknuo je također, opći osjećaj gubitka koji je doveo do odbacivanja svega što ne jamči i ne štiti vlastiti identitet i vlastitu povijest. Govoreći o ozračju koje vlada u mjesecu izraelskih izbora, Jeruzalemski patrijarh ponovno je istaknuo potrebu da se kroz forum Within Your Gates stvore drugačiji, ali mirni konteksti u kojima bi se svi ti različiti stavovi i mišljenja mogli susresti na novi način, udaljavajući se pritom od onoga što nam danas predstavlja politika. Mi nećemo promijeniti svijet, nećemo promijeniti društvo, nećemo promijeniti sve, dodao je kardinal Pizzaballa, ali ipak želimo dati svoj doprinos tako što ćemo biti diskretna, jasna, a po potrebi i neugodna prisutnost koja će svakoga podsjećati da je ta zemlja za sve. Da bi dijalog bio istinit i učinkovit, nije dovoljno razgovarati samo s onima koji se slažu s nama, nego treba imati hrabrosti za istinsko suočavanje, rekao je na kraju latinski jeruzalemski patrijarh te dodao. Moramo slušati sve, biti čvrsto ukorijenjeni ovdje, te usidreni u ovoj stvarnosti koja je bolna, ali i bogata prilikama. Poslanje zemaljskoga Jeruzalema jest postati slika i ogledalo nebeskoga Jeruzalema, proroštvo i obećanje općeg pomirenja i mira koje Bog želi za cijelu ljudsku obitelj, zaključio je kardinal Pizzaballa. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu Ante Arambašić.
6: Isusovačka služba za izbjeglice JRS ovoga je ljeta organizirala boravak na Korčuli za skupinu mladih iz Sirije, Iraka i Ukrajine. U pratnji djelatnika JRS-a boravili su u Veloj Luci, zahvaljujući gostoprimstvu tamošnjeg župnika Don Hrvoja Katušića. Vrijeme provedeno na moru mladima je omogućilo predah od svakodnevnih obveza i briga, kupanje i druženje. Za obitelji koje nakon izbjeglištva iznova grade život, takav je odmor često izvan financijskih mogućnosti. Organiziranjem ljetovanja JRS nastoji odgovoriti i na tu potrebu, pružajući mladima vrijeme u kojem se mogu opustiti, povezati i uživati u zajedničkim praznicima. Važan dio boravka bilo je upoznavanje Korčule. Mladi su imali priliku razgledati otok, upoznavati njegovu kulturnu baštinu i susresti ljude čija se svakodnevica razlikuje od njihove. Takva putovanja omogućuju im da Hrvatsku u kojoj danas žive upoznaju izvan svojega grada, škole i uobičajenog kruga poznanstava. Nova mjesta i susreti postaju dio njihova osobnog iskustva zemlje koju smatraju svojim domom. Susreti sa župnim zajednicama bili su važan dio ljetovanja. U župi Svetog Josipa u Veloj Luci mladi su sudjelovali na svetoj misi, a na poziv Don Marija Tošića posjetili su i župu očišćenja Marijina u Smokvici te župu Svetog Petra u Čari. Druženje sa župljanima bilo je prilika za uzajamno upoznavanje. Mladi su upoznali život otočnih zajednica, a domaćini mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine, koji tečno govore hrvatski i Hrvatsku smatraju svojim domom. Tijekom susreta mladi su otpjevali tradicionalne pjesme iz svojih zemalja. Bio je to trenutak u kojem su i sami mogli darovati nešto domaćinima, unijeti dio vlastite tradicije u druženje i pokazati koliko susret različitih kultura može obogatiti zajednicu. Briga za mlade s iskustvom izbjeglištva uključuje i njihovu potrebu za blizinom, prihvaćanjem i radošću. Kroz suradnju JRS-a i župnih zajednica ovo je ljetovanje bilo konkretan izraz takve brige i kršćanskog gostoprimstva. Otvorena vrata i vrijeme posvećeno susretu, mladima su pružili priliku da se osjete prihvaćenima i da dio ljeta provedu u bezbrižnom druženju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ljudsko je dostojanstvo Božji dar koji trebamo braniti, a ne objekt kojim možemo raspolagati, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji, na kojoj je pozdravio i hrvatske hodočasnike vojnog ordinarijata. Papa je potaknuo biskupe, prijatelje pokreta Fokolara, da svjedoče jedinstvo u podijeljenom svijetu. Želimo podsjetiti da je sveta zemlja za sve, istaknuo je kardinal Pizzaballa na predstavljanju stalnog foruma u Jeruzalemu. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
2: S današnjom katehezom održanom na trgu Svetoga Petra za više tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Započeo s tumačenjem Konstitucije drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes i njenoga prvog poglavlja koje se posebno tiče dostojanstva ljudske osobe. Papa je, citirajući Konstituciju, naglasio da je dostojanstvo ljudske osobe
3: essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
4: Temelj i uvjet onih vrijednosti koje su danas najviše cijenjene, ali koje ne smiju izgubiti odnos sa svojim božanskim izvorom, kako bi se izbjegla moguća iskrivljenja uzrokovana pokvarenošću ljudskoga srca.
3: Alla corruzione del cuore umano.
2: Papa je dodao da tome crkva jasno daje svoj doprinos, podsjećajući uvijek da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz same biti osobe, te spomenuo riječi svoje nedavne enciklike Magnifica Humanitas. Dostojanstvo svake osobe ne ovisi o sposobnostima koje netko posjeduje ili ulozi koju ima, ispravnim ili pogrešnim izborima koje čini, nego je dar koji joj prethodi i koji je nadilazi, a Boga je postavio kao izraz svoje ljubavi koja nikada ne prestaje. Potom je ponovno citirao Gaudium et Spes.
3: L'infinita dignità dell'essere umano.
4: Beskonačno dostojanstvo ljudskog bića, dakle, ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenog na sliku Božju, sposobnog ga upoznati i ljubiti svoga stvoritelja u projektu i daru ljubavi koji nadilazi druge stvorene stvarnosti koje su mu povjerene na brigu da njima upravlja i da se njima služi na slavu Božju.
3: Governarle e servirsene a gloria di Dio.
2: Biti osoba znači doživljavati sebe kao dar koji treba dijeliti, rastući i sazrijevajući u prihvaćanju, uzajamnosti i služenju. To je dostojanstvo povjereno odgovornosti svakoga pojedinca, istodobno zahtjeva i solidarnost i uzajamnu brigu, nadilazeći brojne krivotvorine i manipulacije koje ga i danas nagrđuju njegovu poimanju i priječe njegovo ostvarenje. Naime, zbog izbora protiv njegova dostojanstva koji su se tijekom povijesti činili, i danas čovjek sebe nalazi razdijeljene u samome sebi i sav ljudski život, pojedinačni i kolektivni, pokazuju obilježja dramatične borbe između dobra i zla, između svjetla i tame, tumači Sveti Otac i nastavlja.
3: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
4: Konstitucija Gaudium et Spes osim toga tvrdi da se ljudsko dostojanstvo odnosi na cjelokupnu osobu i stoga treba nadići dualistička shvaćanja. Ljudsko je biće jedinstvo duše i tijela. Svođenje tijela na objekt kojim se može proizvoljno raspolagati uvijek je nijekanje dostojanstva osobe. Nije dopušteno prezirati tjelesni život čovjekov, nego treba smatrati dobrim i časnim vlastito tijelo, upravo zato što ga je Bog stvorio i odredio za uskrsnuće posljednjega dana, pazeći da ono ne postane rob iz opačenih sklonosti srca, budući da smo svi ranjeni grijehom.
3: Dal momento che tutti noi siamo feriti dal peccato.
2: Spomenuo je i tri najznačajnija izraza dostojanstva osobe na koja Gaudium et Spes podsjeća. To su razum, koje ljudsko biće čini nezasjetnim tragateljem za istinom, savjest, po kojoj ljudsko biće daje jedinstvo i smisao vlastitome životu, i sloboda, koja ga čini odgovornim protagonistom vlastitih odluka. Draga braćo i sestre, stvoreni na sliku Božju po Kristu i za njega, primili smo jedinstveno i neizbrisivo dostojanstvo. Najstojmo ga uvijek promicati i braniti svjetlom i snagom Evanđelja, zaključuje Sveti Otac. Od papinih pozdrava nakon audijencije izdvajamo njegove riječi upućene hodočasnicima vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koji su predvođeni vojnim biskupom Jurom Bogdanom, sudjelovali na audijenciji.
3: Saluto con gioia i pellegrini croati. In particolare fedeli.
5: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike. osobito vjernike vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
3: Di cuore vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria.
1: Svjedočiti kao dionici duhovne baštine Chiare Lubic i kao služitelji Kristove crkve o toliko željenom jedinstvu ljudske obitelji koje je danas potrebnije nego ikada u ovom podijeljenom svijetu. To je poslanje koje je Papa Lav XIV povjerio biskupima prijateljima Focolara, pokreta koji je utemeljila Chiara Lubic, te kojemu je upravo jedinstvo jedan od temeljnih elemenata njegova poslanja. Stotinjak biskupa došlo je u Rim iz svih krajeva svijeta kako bi sudjelovali na kongresu naslovljenom Svjedočiti jedinstvo. Sveti je otac pritom dodao: u vremenu koje je nažalost obilježeno sve većom polarizacijom, Gospodin je dopustio Chiari da svjedoči o značenju i služenju jedinstvu, postajući tako znak svojemu i budućim naraštajima. Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da ga je dirnula raznolikost društvenih konteksta i stvarnosti koje predstavljaju različiti pastiri, svi ujedinjeni u jednom duhu pod djelom Marijinim. Mislim, dodao je papa, na teške društvene situacije, okolnosti i podjele s kojima se neki od vas, moja braćo, moraju suočavati u svojim zemljama. Situacije poput predrasuda, rasizma, vjerske netrpeljivosti pa čak i nasilja. Pritom se osobito osvrnuo na stanje na zapadu, koje je danas uvelike obilježeno posljedicama individualizma, gdje nekada čvrste mreže obitelji, prijateljstva i zajednice ustupaju mjesto sve većoj fragmentaciji. Ondje se i sloboda sve više predstavlja kao apsolutna autonomija, odnosno mogućnost da čovjek slijedi vlastitu sreću bez ikakvih moralnih, prirodnih ili čak ljudskih ograničenja. Ipak u tomu svemu vidimo paradoks, napomenuje rimski biskup te dodao: unatoč isticanju individualne slobode, ljudi se danas često osjećaju manje slobodnima da istinski budu ono što jesu ili da slijede svoje najuzvišenije ideale, zbog skrivenoga straha od osude ili osjećaja da nisu prihvaćeni. Gubitak otvorenosti prema drugima, osim što produbljuje osjećaj nejedinstva, u konačnici nas lišava sreće za koju smo stvoreni, jer smo stvoreni na sliku trojedinoga Boga koji je sam zajedništvo osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga. Iz zajedništva s Bogom proizlazi naše zajedništvo jednih s drugima kao braće i sestre u Kristu. To je crkva, otajstvo zajedništva, znak i kvasac jedinstva za naš svijet, istaknuo je Petrov nasljednik te potaknuo biskupe prijatelje pokreta Focolara da iskoriste te zajedničke milosne dane kako bi živjeli bratstvo koje podsjeća i potvrđuje našu zajedničku pripadnost Kristu. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo biskupe da nastave njegovati unutarnji život kroz velikodušnu i ustrajnu molitvu pred Gospodinom u svetohraništu, kroz mirno i pozorno slavljanje mise i molitvu časoslova, te naposljetku kroz često razmatranje prisutnosti osoba Presvetoga Trojstva koje prebivaju u dubini našega bića. Na taj ćete način, zaključio je, biti svjedoci jedni drugima i onima kojima služite onoga jedinstva koje gradi trajni mir. Govoriti o miru u ovom trenutku čini se kao nešto što zasigurno svi želimo, ali što nije realno. Međutim, moramo nastaviti ustrajati i zajedno tražiti put, rekao je kardinal Pier Battista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh, razgovarajući s novinarima na marginama predstavljanja stalnog foruma Within Your Gates, The Forum for the Universal Vocation of Jerusalem, organiziranog u suradnji s Akademskim centrom Sveučilišta Notre Dame u Jeruzalemu. Želja te inicijative jest prije svega dobro razumjeti situaciju, analizirati je i pokušati konkretizirati rješenja. To ne znači, objasnio je kardinal, graditi bolnice koje su svakako potrebne za humanitarnu pomoć ljudima koji žive u svetoj zemlji, pogođenima sukobom koji zapravo nikada nije prestao, nego stvarati mogućnosti na području obrazovanja i akademskog svijeta. Postoje brojne udruge, skupine i pokreti koji se bave Jeruzalemom i dijalogom, ali cilj ovoga foruma jest upravo pripremiti, stvoriti uvjete i pomoći u izgradnji narativa koji bi potom mogao voditi prema miru, polazeći od ovoga mjesta i od pitanja koja, nažalost, bolno dotiču život stanovnika Jeruzalema i Svete zemlje općenito, napomenuje kardinal Pizzaballa, te dodao da na putu prema miru i pomirenju još uvijek postoji previše prepreka, suprotstavljanja, polarizacije, duboke mržnje, nepovjerenja koje postoji među stanovništvom, a da ne zaboravimo, istaknuo je također, opći osjećaj gubitka koji je doveo do odbacivanja svega što ne jamči i ne štiti vlastiti identitet i vlastitu povijest. Govoreći o ozračju koje vlada u mjesecu izraelskih izbora, Jeruzalemski patrijarh ponovno je istaknuo potrebu da se kroz forum Within Your Gates stvore drugačiji, ali mirni konteksti u kojima bi se svi ti različiti stavovi i mišljenja mogli susresti na novi način, udaljavajući se pritom od onoga što nam danas predstavlja politika. Mi nećemo promijeniti svijet, nećemo promijeniti društvo, nećemo promijeniti sve, dodao je kardinal Pizzaballa, ali ipak želimo dati svoj doprinos tako što ćemo biti diskretna, jasna, a po potrebi i neugodna prisutnost koja će svakoga podsjećati da je ta zemlja za sve. Da bi dijalog bio istinit i učinkovit, nije dovoljno razgovarati samo s onima koji se slažu s nama, nego treba imati hrabrosti za istinsko suočavanje, rekao je na kraju latinski jeruzalemski patrijarh te dodao. Moramo slušati sve, biti čvrsto ukorijenjeni ovdje, te usidreni u ovoj stvarnosti koja je bolna, ali i bogata prilikama. Poslanje zemaljskoga Jeruzalema jest postati slika i ogledalo nebeskoga Jeruzalema, proroštvo i obećanje općeg pomirenja i mira koje Bog želi za cijelu ljudsku obitelj, zaključio je kardinal Pizzaballa. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je ljetni boravak na Korčuli za mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine. Više o tomu Ante Arambašić.
6: Isusovačka služba za izbjeglice JRS ovoga je ljeta organizirala boravak na Korčuli za skupinu mladih iz Sirije, Iraka i Ukrajine. U pratnji djelatnika JRS-a boravili su u Veloj Luci, zahvaljujući gostoprimstvu tamošnjeg župnika Don Hrvoja Katušića. Vrijeme provedeno na moru mladima je omogućilo predah od svakodnevnih obveza i briga, kupanje i druženje. Za obitelji koje nakon izbjeglištva iznova grade život, takav je odmor često izvan financijskih mogućnosti. Organiziranjem ljetovanja JRS nastoji odgovoriti i na tu potrebu, pružajući mladima vrijeme u kojem se mogu opustiti, povezati i uživati u zajedničkim praznicima. Važan dio boravka bilo je upoznavanje Korčule. Mladi su imali priliku razgledati otok, upoznavati njegovu kulturnu baštinu i susresti ljude čija se svakodnevica razlikuje od njihove. Takva putovanja omogućuju im da Hrvatsku u kojoj danas žive upoznaju izvan svojega grada, škole i uobičajenoga kruga poznanstava. Nova mjesta i susreti postaju dio njihova osobnog iskustva zemlje koju smatraju svojim domom. Susreti sa župnim zajednicama bili su važan dio ljetovanja. U župi Svetog Josipa u Veloj Luci mladi su sudjelovali na svetoj misi, a na poziv Don Marija Tošića posjetili su i župu očišćenja Marijina u Smokvici te župu Svetog Petra u Čari. Druženje sa župljanima bilo je prilika za uzajamno upoznavanje. Mladi su upoznali život otočnih zajednica, a domaćini mlade iz Sirije, Iraka i Ukrajine, koji tečno govore hrvatski i Hrvatsku smatraju svojim domom. Tijekom susreta mladi su otpjevali tradicionalne pjesme iz svojih zemalja. Bio je to trenutak u kojem su i sami mogli darovati nešto domaćinima, unijeti dio vlastite tradicije u druženje i pokazati koliko susret različitih kultura može obogatiti zajednicu. Briga za mlade s iskustvom izbjeglištva uključuje i njihovu potrebu za blizinom, prihvaćanjem i radošću. Kroz suradnju JRS-a i župnih zajednica ovo je ljetovanje bilo konkretan izraz takve brige i kršćanskog gostoprimstva. Otvorena vrata i vrijeme posvećeno susretu, mladima su pružili priliku da se osjete prihvaćenima i da dio ljeta provedu u bezbrižnom druženju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.